0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Marketing najboljeg radija.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Marketing najboljeg radija.

E pa vele poštovano slušateljstvo, da završimo i sa servisnim informacijama što se tiče snabdijevanja građana vodom i električnom energijom. Tu je sve u redu, telefonske veze funkcioniraju svim pravcima. Vatrogasne jedinice bilježe 12 intervencija, u Bihaću 5, u Cazinu 4, u Bosanskoj Krupi, Bužimu i Velikoj Kladuši po jedna. A što se tiče saobraćajnih nezgoda, njih je bilo 7, u Bihaću 2 sa jednim licem lakše povrijeđenim, u Bužimu i Bosanskom Petrovcu po jedna, gdje je u Bužimu je jedno lice lakše povrijeđeno, a u Bosanskom Petrovcu čak 3 lica su završila sa lakšim povredama, i u Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu po jedna saobraćajna nezgoda, na sreću samo sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja bilježe 110 ljekarskih pregleda, a sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić nam je javljeno da je u protekla 24 sata zabilježen samo jedan porod i rođena je i jedna djevojčica. Naravno, roditeljima čestitamo ovoj mladoj dami, želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. 7 sati 50 minuta, od 8 sati očekujte nove vijesti kolegice Sanele Šarić. Uživajte!

0: marketing. U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu, širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Asta Bosnija, d.o.o., austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama. Mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji. Stabilno i dugoročno zaposlenje. Prilike za napredovanje. Dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu. Nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta. Bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu. Novčani poklon za vjerske praznike. Besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 3. augusta, na današnji dan davne 1881. godine britanske trupe okupirale su egipatski grad Suez, što je Velikoj Britaniji omogućilo da 1883. godine postane vlasnik čitave zone Suezskog kanala. Na današnji dan 1903. godine rođen je tuniski državnik Habib Ben Ali Bourguiba, vođa borbe za nezavisnost i prvi predsjednik Tunisa od 1957. godine. Za doživotnog predsjednika proglašen je 1975. godine, ali u državnom udaru 1987. zbačen s vlasti. 3. augusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Francuskoj. Belgija je odbacila zahtjev Njemačke da njene trupe uđu u tu zemlju, a Velika Britanija je upozorila Njemačku da bi invazija na Belgiju značila opšti rat u Europi. Na današnji dan je američki atletičar Jesse Owens skokom u dalj sa 8 metara 06 osvojio prvu od 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. 3. augusta 1958. godine američka atomska podmornica Nautilus pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Sjevernog pola. 3. augusta 2002. godine

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli nazad u naš program Radija Unsko-sanskog kantona zajedno sa vama Sanela Muhamed i Dženo. Trenutna temperatura u gradu Bihaću raste, 27 stepeni je u Bihaću, suncem okupanom gradu na Uni, a evo danas u Bosni pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42. Naravno, vijest koja trese Bosnu i Hercegovinu zadnjih dana jeste potpisivanja našeg mladog zmaja Kerima Alejbegovića za Juventus. Dolazak njega u redove Juventusa, to jest stare dame, je napravio veliku pometnju u našim medijima, a izašla je čak i fotografija gdje je mali Alejbegović, baš mali Alejbegović u Juventusovom

Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na

0: 12. august, sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Marketing najboljeg radija.

Na sa vama Sanela Muhammed i Jeno. A počela je prodaja ulaznica za predstavu Galeb. Novi teatar otvara sezonu predstavom Selme Spahić. Počela je online prodaja ulaznica za premijeru predstave Antona Pavlovića Čehova Galeb u režiji Selme Spahić. Ovom predstavom će zvanično biti otvoren novi teatar, nova pozorišna scena koja djeluje u okviru Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Ili skraćeno ICIKUMNO. Premijerno izvođenje zakazano je za 5. septembar u 19:30, dok će predstavu biti moguće pogledati od 7. do 12. septembra, kao i od 21. do 26. septembra, također s početkom u 19:30. Sve izvedbe će biti održane u Novom teatru. Galeb je jedno od najvažnijih dijela svjetske dramske književnosti i tekst koji je zauvijek promijenio tok modernog pozorišta. Otvaranje novog teatra upravo ovim naslovom predstavlja programsko opredjeljenje nove scene, razvoj savremenog teatarskog jezika, produkciju umjetnički relevantnih predstava i stvaranje prostora za istraživanje novih scenskih izraza. Predstavu je režirala Selma Spahić, dramaturginja je Adna Dautović, scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, kostimografkinja Emina Hođić Adilović, koreografkinja Ena Kurtalić, kompozitor Mirza Režepagić, dizajn svjetla potpisuje Nedim Pejdah, a grafički dizajn Naide Čelik, fotografije Velija Hasanbegović i Hanan Delić, šminku Maja Talović, kameru Almir Đikoli, montažu Vladimir Gojun, asistentica produkcije Nizama Mulić, asistentica režije Zoja Perović, a asistentica scenografije Hana Selimović. U predstavi igraju Ejla Babčić, Tarakčija, Josip Stapić, Senad Bašić, Ermin Bravo, Iva Prgić, Maja Izetbegović, Mehmed Porča, Faruk Hajdarević, Anja Vujković, Senad Bešić i Mladen Maroje Dolić. Organizatori pozivaju publiku da na vrijeme osigura svoje mjesto s obzirom na veliki interes za prvu premijeru novog teatra. Ulaznice su u prodaji putem platforme karte.ba, a premijerno izvođenje predstave Galeb je već rasprodano. 10:57 ili tiga 3 do 11. U 11 sati nove vijesti, kolegice Senel Šarić.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina ragusa 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda 1 me 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete.

0: Vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.

0: Babinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacija na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Marketing najboljeg radija.

0: i 11. august, sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Marketing najboljeg radija.

A svi osim dva od 27 većih gradova koje je italijansko ministarstvo zdravstva prati zbog svojih upozorenja na vrućine, bili su danas na maksimalnom crvenom stupnju uzbune, dok Italija nastavlja da se zagrijava tokom svog četvrtog toplotnog vala ove godine, javlja ANSA. Intenzivne vrućine s temperaturama koje u nekim područjima dosežu i 40 stepeni neće popustiti najmanje sedmicu dana. Crveno upozorenje, nivo 3, označava vanredno stanje uzrokovano toplotnim talasima s produženim vrućinama i visokim općim rizikom po zdravlje, čak i za mlade ljude dobrog zdravlja. Ovogodišnji toplotni talasi povezani su s brojnim smrtnim slučajevima i uz povezane požare i sušu uzrokovali su i velike probleme za poslovanje, posebno za poljoprivredu. A visoke

popije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni svoj put, ali nismo nikada.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5. 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H+ goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa

skala Biharskog festivala. Muzička skala Biharskog festivala. Muzička skala Biharskog festivala. Radio Unsosa.